Imawo imato ili sbs.com.au/samoan. Ite mawo inai telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tātou talanoanga ili mato itu lau ili Facebook. Like, mafasoa maiso manatu. SBS Samoan ili Facebook.